0: Les musiques sont tumultueuses sur le 99.9. Sans pub, toujours libre. PFM.
1: الوقت ناتني فقا حولت بغزانة السكلة وقت ما أريد توجه أنا هيد غاغا نقدا يتمعا